Obiu. Избрани изделки здай с попусти до 50%. Само до 31 августа. Оби, тако едноставно. Али виж да наша прехрана уплива на хитрост старања, кар је јасно доказала разискава. Анализирали со на тисоће људи и открили катера живила тело охрањају младо и катера га прехитро постарају. Веч у ревији Science Illustrated и на alivezda.si.

Zašto tako ti svega sve mi rušiš sad? Zašto bez jedne riječi brišeš svaki trag? Kiša kuca na vrata, kako teška mi je noć, jer znam da nikad više nećeš doći. Zašto kad sve sam ti dao što sam imao, i da se ponovo rodim tebe bih birao? Kiša kuca na vrata, sve teža mi je noć, jer znam da nikad